0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in the world
4: RAE

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月10日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチンとエクアドールの間で自動車協定が結ばれました。この協定によりアルゼンチン産の自動車が関税低くされ、エクアドルの市場で販売されることになります。そしてこのことは自動車製造だけではなく、自動車部品の製造者にも良いニュースとなっています。アルゼンチン産の自動車の関税が一定率低くなることを盛り込むこの協定、このことによってアルゼンチンの自動車界にとっていいニュースとなっています。そしてこの協定はハイブリッド車、そして電子自動車だけではなく、他のガソリンの燃費の自動車にもこの影響が及ぶ協定となっており、すべてのアルゼンチン産の自動車の関税の一定率低くなることになっており、アルゼンチン自動車業界にとって大変いいニュースとなっています。

では次のニュース。サッカーのスーパースター選手リオネル・メッシ選手の父親が亡くなり、そのお葬式がこの週末行われました。去る土曜日早朝にリオネル・メッシさんの父親ホルヘ・メッシさん68歳で亡くなり、週末より現在まで、アルゼンチンのニュース番組、このホルヘ・メッシさんの死亡というニュース一色となりました。そしてこのニュースを受けてマイアミに滞在しているリオネル・メッシ選手は家族と共にこのロサリオ、サンタフェ州のロサリオに飛び、そのお葬式が行われ、ロサリオのプライベートメモリアルパークでこのお葬式は行われ、本当に身近な人だけが、参列するものとなり、今日よりリオネル・メッシ選手はロサリオにある自宅でサッカーの同僚や知り合いなどがこのメッシ選手の自宅に向かうことになっています。そしてこのロサリオのリオネル・メッシ選手の自宅はロサリオ市フーネス地区にあるプライベート、住宅街で、そこに、父親母親も住んでおり、そしてメッシ選手自身の自宅もあり、そこでこの数日を過ごすことになっており、アルゼンチン選抜のメンバーもこの自宅に訪れ弔意を伝えると見られています。

では続いて聞いていただきます。一曲、アデスティエンポ、ベルスイットベルガラバットという名前の音楽バンドで、どうぞお聴きください。

では次のニュース、アルゼンチンタンゴを紹介するバーチャルスペースが立ち上げられました。アルゼンチンブランド、そして Google アート&カルチャーが手を、携え、アルゼンチンタンゴを紹介するバーチャルスペースが立ち上げられました。このバーチャルスペース、 Google アート&カルチャー、ブエノスアイレスラテンアメリカ美術博物館、そしてアルゼンチンブランド、またアルゼンチン文化庁、そしてブエノスアイレス市文化庁が提携して立ち上げられたこのバーチャルスペース、アルゼンチンの単語に関連する人物、カルロス・ガルデル、歌手カルロス・ガルデル、そしてバンドネオン奏者、そして単語オーケストラのダイレクターを務めたアニーバル・トロイド、またアルゼンチンの単語作詞作曲、そしてバンドネオン奏者でもあったアストル・ピアソラなどを紹介するこのバーチャルスペース、50を超えるさまざまなストーリーズがこのスペース、バーチャルスペースには入っており、単語音楽だけではなく、この単語発祥の地ブエノスアイレス市のカミニートなどの写真も、そしてビデオもたくさん入っており、単語はユネスコにより無形文化遺産としても認められており、アルゼンチンブランドという、アルゼンチンの官庁機関も参加して行われており、世界のどこからでもこの Google アンドアーツアンドカルチャーを通じてこのアルゼンチンタンゴを紹介するバーチャルスペースが立ち上げられ、世界のどこにいてもこのバーチャルスペースを通じてアルゼンチンタンゴに触れることができることになっています。デジタルツールの大きな一つとなっています。

では次のニュース。アルゼンチン全土を寒波が覆っています。マイナス15度より大雪が警報として発されており、そして特にアルゼンチン南部パタゴニア地域、そしてアンデス山脈沿いの空女地域でこの低い気温が発表されています。そしてアルゼンチンの気象庁は12の州で寒波アラートを出しており、そして大量降雪、そして強風アラートも出されており、この強風時速100キロを超える強風突風も記録されると発表されています。そして寒いところではマイナス15度、アルゼンチン南部サンタクルス州、そしてチュブット州ではマイナス15度まで下がると見られており、そしてこの強風は特にアルゼンチンの中央部アンデス山脈沿いの空女地域で見られるこの警報、突風警報も出されています。そしてこの寒い、大寒波、今週中ずっとこのアルゼンチンに居続けると見られています。

では続いて聞いていただきます一曲。La canción del Ringera。ダニエル・メリンゴでどうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンインディベット

では続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、きれいに晴れて明けています。午後2時26分現在の気温は12度、日中予想されている最低気温は4度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。本当に今日の朝は寒いもので、今日の UV 指数は4中レベル程度で、そして体感気温は実際の気温よりも1度高い13度というのが体感気温となっています。そして東から西へ向けて時速8キロの風が吹いており、時速15キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時37分、視程は33キロメートル、湿度は 50%、 そして気圧1035ヘクトパスカールとなっています。本当に今日は綺麗に晴れてあげていますけれども、まあ本当に朝は、まあ、昨日の夜から本当に寒く、今日の朝も4度、最低気温4度となり、寒い寒いブエノスアイレスとなりました。そしてニュースでもご紹介しましたように、アルゼンチン全土を寒波、大寒波が覆っているので、今日の1週間、まあほぼこの最低気温が10度以下、7度以下の日々が続くと見られています。そして週の半ばから雨が予報として出されており、寒くて雨が降る、まあ本当に冬、まあ、このブエノスアイレスでは、雨は降りますが雪は降らないので、この小雨で、まあ、小雨で、終わると思いますけれども、本当にこのブエノスアイレス市から離れた場所では雪が降り、現在もこのアルゼンチン南部パタゴニア地域では大量降雪となっており、まあスキーなどをするには本当にいいんですけれども、そこでまあ日常生活を送っている人々にとっては本当に大変な事態となっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聞いていただきます一曲は Cuando tú no estás。 タンゴ歌手カルロス・ガルデルの歌声でどうぞお聴きください。

DAE 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、DAE 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの6つの言語による毎日更新される番組にプラスして、過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語番組、そしてフランス語番組の2言語の番組がプラスして、トータル8言語での番組を DAE 世界に向けてアルゼンチンは行っています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラライ、アルゼンチンのムンド。
3: ラライ、アルゼンチンのインディベート。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。ご紹介するのは女子バスケットボール。アルゼンチンの女子バスケットボール選抜南米杯チャンピオンとなりました。2026年

行われました。そしてその決勝戦でアルゼンチン選抜はベネズエラ選抜と対戦し、53対44というスコアで勝利し、この女子バスケ南米杯2大会連続、そしてトータル4度目の南米杯のトロフィー優勝杯を手にしました。アルゼンチンのバスケットボール女子選抜南米杯、最初にチャンピオンとなったのは1948年のこと、そして2度目の優勝2018年、そして3度目の、優勝杯は前回2024年度行われた南米杯で手にしており、そして今回4度目、2大会連続でアルゼンチン女子選抜バスケットボールは優勝杯を手にしました。そしてくしくもこの4回目の優勝杯、ちょうどアルゼンチンブエノスアイレス州のサラテ市で行われ、ベネズエラ対戦、ベネズエラ選抜と対戦し優勝しました。この、日曜日に行われた試合でこの優勝決定戦、最初は17対13で、ベネズエラが先行していましたが、その後アルゼンチンがぶり返し53対44という、スコアでアルゼンチンが勝利しました。そしてこの南米杯

たくさんのサポーターがこのサラテ市のバスケットボール会場に集まり、たくさんの人々の応援を受け、優勝となりました。そしてアルゼンチンはこの南米杯負け知らずで勝ち進み優勝しました、グループ予選ではコロンビア、パラグアイ、そしてウルグアイにすべて勝ち、そして準決勝ではブラジルとの対戦も破り、そして決勝戦ベネズエラと対戦し、そしてこれも勝ちというすべての試合を勝ち、この優勝した大変強い、バスケットボール選抜、女子選抜となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはアルゼンチンの女子バスケットボール選抜南米杯優勝というニュースを皆様にお届けしました。

では続いて聴いていただきます一曲はカバージョビエホチャケーニョパラベチーノというアーティストでどうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月10日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: Dai, Argentina al mondo.
3: Dai, Argentinian in the world.

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて、アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: Narae, Argentina al mundo.
3: Rae, Argentinien in die Welt.
4: Rae, Argentina al mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンアルモンド。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。